Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1768. godine rođen je francuski pisac i diplomata François René Chateaubriand, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. Na današnji dan 1781. godine španjolski naseljenici pod nazivom Grad naše gospe kraljice Anđela osnovali grad Los Angeles. Na današnji dan 1809. godine rođen poljski pisac Juliusz Slovacki, tvorac poljskog romantičarskog kazališta, majstor jezika i forme. Na današnji dan 1870. godine Francuska postala republika čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Bonaparte, tri dana prije toga zarobljenog u francusko-pruskom ratu. Na današnji dan 1906. godine rođen američki biolog njemačkog porijekla Max Debrick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1969. godine, koji je znatno doprineo istraživanjima genetske strukture virusa. Na današnji dan 1908. godine rođen američki filmski redatelj Edward Dimitrik, autor oporih kriminalističkih filmova i filmova o socijalnim i rasnim problemima u SAD. Na današnji dan 1944. godine belgijske gradove Brisel i Antwerpen u Drugom svjetskom ratu oslobodile britanske i kanadske trupe. Na današnji dan 1949. godine rođen Dado Topić, hrvatski glazbenik, skladatelj, tekstopisac, aranžir, gitarist i rock pjevač. Na današnji dan 1963. godine umro francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac takozvanog Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. godine Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Bio je ministar financija 1946. godine, šef diplomacije od 1948. do 1953. i ministar pravde od 1955. do 1956. godine. Na današnji dan 1965. godine umro alzaški liječnik, filozof, teolog, pisac, glazbeni povjesničar, glazbenik i humanista Albert Schweitzer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1952. godine. Od 1913. do smrti radio je kao liječnik misionar u bolnici koju je osnovao u Francuskoj ekvatorijalnoj Africi. Djela Kultura i etika, Između vode i prašume, Autobiografija afričke priče, Potraga za povijesnim Isusom. Na današnji dan 1974. godine SAD kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa istočnom Njemačkom. Na današnji dan 1988. godine rođena Doris Pinčić, hrvatska glumica, radijska i televizijska voditeljica. Na današnji dan 1989. godine umro francuski pisac Georges Simenon, autor 84 kriminalistička romana u kojima je glavna ličnost izmišljeni inspektor Maigret. Na današnji dan 1997. godine od eksplozije tri bombe koje su u Jerusalimu postavili islamski teroristi poginulo 7 i ranjeno skoro 200 ljudi. Na današnji dan 2000. godine oko 20 policajaca i vojnika te 60 pripadnika ljevičarskog pobunjeničkog pokreta poginulo je u sukobima u Kolumbiji koji su aktivirani nakon posjete američkog predsjednika Billa Clintona. Na današnji dan 2016. godine Papa Franjo je u Vatikanu proglasio Majku Terezu svetom. Učinio je to dan uoči 19. obljetnice njezine smrti na misiji kojoj je na trgu Sveta

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1768. godine rođen je francuski pisac i diplomata François René Chateaubriand, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. Na današnji dan 1781. godine španjolski naseljenici pod nazivom Grad naše gospe kraljice Anđela osnovali grad Los Angeles. Na današnji dan 1809. godine

0: Rođen poljski pisac Juliusz Slovacki, tvorac poljskog romantičarskog kazališta, majstor jezika i forme. Na današnji dan 1870. godine Francuska postala republika, čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Bonaparte, tri dana prije toga zarobljenog u francusko-pruskom ratu. Na današnji dan 1906. godine rođen američki biolog njemačkog porijekla Max Debrick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1969. godine, koji je znatno doprineo istraživanjima genetske strukture virusa. Na današnji dan 1908. godine rođen američki filmski redatelj Edward Dimitrik, autor oporih kriminalističkih filmova i filmova o socijalnim i rasnim problemima u SAD-u. Na današnji dan 1944. godine belgijske gradove Brisel i Antwerpen u Drugom svjetskom ratu oslobodile britanske i kanadske trupe. Na današnji dan 1949. godine rođen Dado Topić, hrvatski glazbenik, skladatelj, tekstopisac, aranžir, gitarist i rok pjevač. Na današnji dan 1963. godine umro francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac takozvanog Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 1952. godine Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Bio je ministar financija 1946. godine, šef diplomacije od 1948. do 1953. i ministar pravde od 1955. do 1956. godine. Na današnji dan 1965. godine umro alzaški liječnik, filozof, teolog, pisac, glazbeni povjesničar, glazbenik i humanista Albert Schweitzer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1952. godine. Od 1913. do smrti radio je kao liječnik misionar u bolnici koju je osnovao u Francuskoj ekvatorijalnoj Africi. Djela Kultura i etika, Između vode i prašume, Autobiografija afričke priče, Potraga za povijesnim Isusom. Na današnji dan 1974. godine SAD kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose sa istočnom Njemačkom. Na današnji dan 1988. godine rođena Doris Pinčić, hrvatska glumica, radijska i televizijska voditeljica. Na današnji dan 1989. godine umro francuski pisac Georges Simenon, autor 84 kriminalistička romana u kojima je glavna ličnost izmišljeni inspektor Maigret. Na današnji dan 1997. godine od eksplozije tri bombe koje su u Jerusalimu postavili islamski teroristi poginulo 7 i ranjeno skoro 200 ljudi. Na današnji dan 2000. godine oko 20 policajaca i vojnika te 60 pripadnika ljevičarskog pobunjeničkog pokreta poginulo je u sukobima u Kolumbiji koji su aktivirani nakon posjete američkog predsjednika Billa Clintona. Na današnji dan 2016. godine Papa Franjo je u Vatikanu proglasio Majku Terezu svetom. Učinio je to dan uoči 19. obljetnice njezine smrti na misiji kojoj je na trgu Svetoga Petra u Rimu nazočilo oko 100.000 vjernika. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.